आता अमनत कार्लसी मंगल हलने सन्न मुदने तूर लगे इन ठाक पालता खंड संसक चित्ता इन ठाक इन तूर लग गलतो खैर में पुगत खरन जुर्गाने टुंगान तात खालीन छगा नोरीन हगस्ते की मर्चंग औरल्तान थगु समझिलते उन्दरसंग सेने आर्दिन जबसुक तुचने खलतस और चिलन तख्तासन शिन चिरगीन शिरस खोबस्कालें हुमुजिलें आजिल्दग होरनोसंग Мәне сені жақтыл сұрғыл жілген әділейін қол жілілттен тоске сұдып тұпалдып сұрғыл орын осын жүрг мұданып тұрғылын. Ада үн тәген нөп түрліген нәрін ұлған сонсығай. Мәне құраны мүді. Хайыр мен құрын жүрг ауыны дұңған датқалын чаған орын хағыс деген марцын орылдан тұғыз амжілтте өндірліп. Истүгір сарин арунгурумны өдір, 2020 оны дұңған датқалын чаған орын хағыс деген марцын орылдан олны анхарлы тәтчі. Тосоқчаны орылданын, ноқазирин аймақуи, бөхір түлгөй нейтін асырым чигіт, бұйын тәмірін орылданы органикар осыл чүлд. Тоске мүргжілін хиртүпшін, сөйлін жожаны хүмжі хигіт, байғалын гавасыхны хостулсын өгдүш чоғланыг байгудыб. Өріфтен дүгөйлінд, шандүңген таянас ирсін, уан пейлін, нөк чағбүгөді 7 минуты 17 секундтін хирүүтүмжір түргүүлж, гирне байчынас ирсін, Чэндин бин, нэг чага 8 минуты 3 секундын хэрвүтүмжөр дэдлжи. Шандунгин ржогоос ирсэн анжин нэг чаг 8 минуты 21 секундын хэрвүтүмжөр гутгаар нэрсэд тодорчи. Өмөгтийн дугуйланд гэрний чангчунаас ирсэн жангчэн нэг чаг 22 минуты 8 секундын хэрвүтүмжөр тэргүүлж, адилханаар гэрний чангчунаас ирсэн жанхэ нэг чаг 22 минут 11 секундын хэрвүтүмжөр дэдлжи. Гуандунгин гуанжугоос ирсэн гуучэн нэг чаг 22 минуты 44 секундын хэрвүтүмжөр гутгаар нэрсэд тодорвэ. Орнотгийн соёлын дэлгэн үзүүлэгч хөхөл тавчин болсны хувьд цагаан нуурын марзан бол бүйн тамрын оролдооны өвдөгч чуглаан болохоор баггүй нэгж нэг удааны соёлын солилцооны ажтай хол болно. Уралдаан нь тусгийн мөрөгжлийн дэвшүүлэх, бүйчлэн ойлгож шилдэгжүүлэх, амаахын уралдаан боловснаар уралдаан өрхлөг гэх дөрвөн их чиглэлийн тойронд бүгдлэр үе улирхий байлуулж бүйн тамир соёл зөвлөлтлэл амаахын чоошин уралдаан өрхлөг загварыг байгуулбай. Уралдааны үзүүлэгийн хорлдор соёл зугаачлалын бодсон бус соёлын өв тараадангийн онц гаралт хамтрал чааны төрөл төмдөгтэй зэрэг 3 их гол сэдвт үзүүлэгийн тойрог байж тамирчид уралдаанд оролцох өд болсон авхийн хамтаа омнот горлосын орон бусын соёлын хөвсөртлийг ойлгов. Чоошин дэстөвшисэн нуур дагу уралдааны зам нь тус удааны уралдааны хамгийн их гэрэлсчэг болж Уралдааны замыг чагаан нуурын дагуулд өвсөж, сунгаар мөрнөөс ус тассан өвдөм талвэ. Горлос вангийн ордон, Чингис хааны жоо зэрэг олон газрын төвхөө хүн соёлын газрын төмдөгтэй хол болно. Уралдаачид зам дагуу нуур чөөрөм, хулс, нуг газрын үзмжиг сонирхвэ. Уралдааны зам дагуу ховор цухаг нүүдлийн шүүдийн шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэх үзүүлэлгийг байрлуулжээ. Улаан тог руу, хун галуу зэрэг нүг газрын шүүний төрлийн зургийг нэгд нэгээр илрүүлж, уралдааны замыг нүг газрын амьд усын олон янзын чанарын шинжил ухаан мөрөгжлийг төвөөмөлжүүлэх айлс болгоовэ. Уралдааны тухайн өдөр өмнөлгийн аврын туслах систем нь олон давхар бүрхгийг байлуулж, уралдааны зам дагуу өмчилгээний өртө нүүдэл аврын туслах ажилтан жичээ AED тохиромжийн олон тохируулж, тусгийн мөрөгжлийн өмчсөн өвлөгч түргэн аврагчид бөгшөөгмар баярлна. Уралдааны дараах жийлгэх орон болно мөс усанд хул угаах үйлчилгэг нь нарийн амбай байж, тамирчидын амар түвшнээр уралдааны бийлүүлэхэд бат бөх сэргийлэгтийн шугмыг цогцолж өгөв. 2020 оны зүүн датхалын цагаан нуурын хагасжээгийн марцын нь хурдж ба төсвөр дөвжөөрийн өрсөлдөөн болохоор баггүй нэгж нэг удааны үйлдэлээр холбоос болгоос нь амаахын тунхаг ба хотын танилцуулга болно. Уралдаанын уралдааны зэрэг санаа орчин тээрний хамгаалалтын ажилдаг болон соёл зөвлөлийн хэрэглэг органикаар холбосон байна. Ирээд үед цагаан нуурын марзан нь төрөл төмдгийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, гүй хүчнөр бүйн тамир соёл зөвлөлийн хязгааргүй бололцоог дайчилж, цагаан нуурын марзаны чоошин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх болно. Манай хроны сурвалжилэгч хүүшөлийн мэдээлснээр Шинэ ардын жигсэг төчний хэлтэс урчлын тогтоосон шин чиргийн ширээс хувьсгалын хүмүүжийн ажилдаг өрнөлөв. 2020 оны доор хагас жилдээ чиргийн албаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн Лавдан Баттай сайтур хийж, урчлын тогтоосон шин чиргийн улсдан жидгэ хүслэн итгэлийн Батт хаан Наман хайрлах улсан хайрлах хувьсгал сэтгэлгийн жужаатгахын тулд өмнөхөн
Сені ардин жүвсүг түшіне хүлтіс, сені намин хороны охуулы хүлтістэй хамтарын, орчилын тогтоосын бүх айшын чиргий жохан байгүлж, сирэсэ ховскалин хүмүжилийн голсадывд ажилдаг өрнүүлүг. Сені намин хороны байнгийн гүшүүн, сені ардин жүвсүг түшіне хүлтісын дараг гүудаапан тусуданы ажилдаг доорлж бай. Тухан өдрийн үдийн өмнө урчлын тогтоосон шин чирэг сэний хувьсгалын өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөлөнд хүрч, ховор нандин түүхийн гэрэл зураг болон өсөг бичгийн түүхэн материалаар дамжуулж, хүн гайхамшигт он жилийн дахин өргөжүүлж, одоохны өнх тайван амьдралын хэлбэр босоор ирсний гүнжиг ойлго бай. Дараа нь олнороон өргөсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө төв чангаар наман чилэн гашуудаж, хувьсгалын өргөсөн баатарчуудаа дурсан сангалжиж, улсын төлөө амбион жоруулсан баатарчуудад хүндэтгэлэн төвшүүлв. Наман чилал ёслол дууссаны дараа олнороон онц төсөнг авьяатан бүхчиагийн хүргийн өмнө иржээ, гал улаан чиргийн тогтханд нь төв чангаар тангаргалж, шин цаг үеийн залуучуудын чиргэн хүч хөргөжүүлэхээр жоргшуудаж, улсын батлан хамгаалалтад гавья байгуулах эрс бат итгэлж өргийг үйжид илрүүлвэ. Ёслолын дараа бүх урчлын тогтоосон шин чирэг тайлбарлагчийн жолоодлог доор өмг жирэмтэйгээр бараадаж, өргөсөн баатарчуудын гэрэл сачрангүй үйл ажилдаг эрхэм дөөд жоргох санааг нарийн ойлгож, хамгийн гүнзгий ховсгол үжил санааны угаалгийг хүртсэн байна. Оройд нь чиргийн албаас өмнөх сургаах хүмжилийн үргэлжилэн өрнүүлж, бүх урчлын тогтоосон шин чирэг ховсгалын гол сэдв тоглолтыг сонирхож, амьдлаг урлагийн нөлөөллийн дундаас эрэл хөглөн урагшилдаг хүчин олж, чиргийн хуаранд үндэслэж, улс орноо хамгаалаг уух санаа үүрэг хариуцлагаан цаашид батдгав. Тус удааны сэрэс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг нь урчлын тогтоосон шин чиргийн улс төрийн хөв чанарыг давтан боловсруулж, үжил санааны суурийн бөхчүүлж, манай сэний доор хагас жилийн чирэг өлсөх ажлыг чанар сайтай боёлуулахад бат чанг батлаг хангасан байна. Манай хорооны сурвалж жилэгч дайчны мэдээлснээр манай сэнэ жахтал сургууль жилгийн ажлын хууль жилэлтийн тусгай сэдвэд боловсрол өрнүүлв бай. Өмнөхөн манай сэнэ жахтал сургууль жилгийн ажлыг хуулаар засгийн төлхөн өхөлж, жахтал сургууль жилгийн гомдол шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансад анхаарлаа төвлөрүүлэх тусгай сэдвэдтэй боловсрол өрнүүлв. Сэнэ жахтал сургууль жилгийн товчооны хувьдан хамаарч байгаа хариуцлагатнаас тусгай сэдвэдтэй тайлбарч хийжээ. Сэнэ шууд хараа холбогдол үхий салаан мөчрийн жахтал сургууль жилгийн ажлыг хувьдан хамаарч байгаа хариуцлагат нь өдөр сум болгаас зөвлөгөө дүмжин жахтал сургууль жилгийн ажилтэд боловсрол оруулж байна. Тус удааны боловсрол нь жахтал сургууль жилгийн ажлын хууль жилэлтийн ахуйлгын чухлыг аж холбогдол, жахтал сургууль жилгийн ажлын хууль зүйлх ажлын голдлог ба жангилгийн гогцоо, жахтал сургууль жилгийн мөдөөжингийн системийн тавчгийн ажиллагааны явц, жахтал сургууль жилгийн хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрөх хуваан шийдвэрлэх байдал, ардын амьдралын хүрээндэг жахтал сургууль жилгийн асуудлыг шийдвэрлэх зүйтэй Сүүнгийн хотын сахлаг бад байцаа хороо хэнэн байцаах зүвлэл Сүүнгийн хотын жахтал сургууль жилгийн товчоо хамтран буулгасан сум гацаа хоёр шатны голдлогтэй жахтал сургууль жилгийн асуудлыг банк зүвлэн засах ажлын тогтчин бичиг материалын тухай дөрвөн зүйлийн ажлын тогтч зэрэг талаар системтэй тайлбарч хийсэн бөгөөд бодот хэргийн жишээтэй уйлдуулна жахтал сургууль жилгийн хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансыг боттой хөргөлхий жишээ үзүүлэн тодорхойлв. Боловсрол оруулж өгсөдөө. Тус удааны боловсролын уулган нарийн боттой хандлагаа чанараар чанга байж, жахтал сургууль жилгийн ажлын хууль жилэлт ба хууль ёсоор төрөл хуваан шийдвэрлэх тухай ойлголт өжимсрийн уламдаг алхам гүнзгийрүүлв. Дараагийн алхамд сурсна боттой ажлын дундаа хөргөлж, жахтал сургууль жилгийн зүйлсийг хууль ёсоор төрөл хуваан нэрийн данс ёсоор жирэмжүүлэн шийдвэрлэж, олон түмнээ хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрийн бодлого ёсоор

0: дэшийг төрлөхийг яхуулна. Олон төмний хууль ёсны өрг ашигийн үнэн хүү хамгаалж, үндсэн шатны жагсаал сургууль зэргийн ажлын хууль зөвлөлийн хэр төвшний тасралтгүй дэвшлүүлэн гэж илэрхийлсэн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нүвтрүүлэг энэ найруулсан хуучин энэ нүвтрүүлсэн сарнаасингийн үйлсэн нь чанхал юм. Анчагийн омнот горлосын Монгол холны сонин мөдөний нүвтрүүлэг өөр завсарлаа. Дараагийн дугаарт дэхэн жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30

0: ата өмнөд карлоси монгол хөлний сонир модны төрлөгийн цаг боллоо. Хонд сонсогчдоо энэ цагийн төрлөгт голдо. 2000 бөгөөд 26 оны Дунхан даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марцан уралдаан төгс амжилттай өндөрлсөн. Шинэ ардын зөвсөгт хүчний хөлтөс урчлын тогтоосон шин чиргийн сэрэс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнөлсөн. Манай шинэ жагтал сургуулийн ажлын хууль хилэлтийн тусгай сөдөвт боловсрол өрнүүлсэн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтөрлөгийн нэрэн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө 2026 оны Дунхан даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марцан уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дунхан даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марцан уралдаан олны анхаарлыг татжээ. Тосогчааны уралдаан нь Нугазирийн ам ахуй бохир төлгөө нийтийн асрамж хийгээд буян тамирын уралдааны органикаар уусалчулд тосгийн мөрөгжлийн хэр төвшин соёлын жужааны хөмжөө хийгээд байгалийн гоасехны хослуулсан өвдөрч чуглааныг байгуулав. Оргитын дугайланд Шандунгийн Таянаас ирсэн Ван Пэйлин 1 цаг бөгөөд 7 минутын 17 секундын хэр бүтөмжөөр тэргүүлж Гэрнэ Баячингаас ирсэн Чэндин Бин 1 цаг 8 минутын 3 секундын хэр бүтөмжөөр дэдэлжээ. Шандунгийн Ржогоос ирсэн Анжин 1 цаг 8 минутын 21 секундын хэр бүтөмжөөр гутгаар норсод тодорчээ. Өмгтийн дугаланд Гэрний Чанчунаас ирсэн Жан Цян 1 цаг 22 минутын 8 секундын хэр бүтөмжөөр тэргүүлж адилханаар Гэрний Чанчунаас ирсэн Жан Хэ 1 цаг 22 минут 11 секундын хэр бүтөмжөөр дэдэлжээ. Гуандунгийн Гуанжуугаас ирсэн Гуцян 1 цаг 22 минутын 44 секундын хэр бүтөмжөөр гутгаар норсод тодорв. Орон нутгийн соёлын дэлгэн үзүүлэгч Хөхөл Тавчин болсны хувьд цагаан нуурын марцан бол буян тамирын уралдааны өвдөгч чуглаан болохоор баггүй нэгжээ нэг удааны соёлын солилцооны ажилттай хол болно. Уралдаан нь тусгийн мөрөгжлийн дэвшүүлэх, бэйчлэн ойлгоо жишэлдэг зүйлх, амаахын уралдаан боловснор уралдаан өрхлөг гэх дөрвөн явц чиглэлийн тойронд бүгдлэр үе удирхий боловлж буян тамир соёл зөвлөлтлөл амаахын чоошин уралдаан өрхлөг загварыг байгуулав. Уралдааны үзүүлэлгийн хорлдоор соёл зугаачлалын бодсон бус соёлын өв тараарангийн онц гаралд хамтрал цааны төрөл төмдөгтэй зэрэг 3 экос дэвт үзүүлэлгийн тойрог байж тамирчид уралдаанд оролцох хөд болсон авхийн хамтаа омнот горлосын орон бүсийн соёлын хөвсөртлөг ойлгов. Чоошин дэстөвшсэн нуур дагу уралдааны зам нь тус удааны уралдааны хамгийн их гялсчг болжээ. Уралдааны замыг цагаан нуурын дагуулан төвсөж, сунгар мөрнөөс ус тассан уудам талбай, Горлос Вангийн ордон, Чингис хааны жоо зэрэг олон газрын төвхөө хүн соёлын газрын төмдөгтэй хол болно. Уралдаачид зам дагуу нуур төөрөм, хулс, нуг газрын үзмжиг сонирхов. Уралдааны зам дагуу ховор цухаг нүглийн шүвүүдийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх үзүүлэлгийг байрлуулжээ. Улаан тог руу хун галуу зэрэг нүг газрын шүвүүний төрлийн зургийг нэгд нэгээр илрүүлж уралдааны замыг нүг газрын амьд усын олон янзын чанарын шинжил ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх айлс болгов. Уралдааны тухайн өдөр өмнөлгийн аврын туслах систем нь олон давхар бүрхгийг боловлж уралдааны зам дагуу өмчилгөөний өрт нүүдэл аврын туслах ажилтан жичээ AED тохиромжийн олон тохируулж тусгийн мөрөгжлийн өмчсөв өлөгч төргөн аврагчид бөгшөөгмар баярлна. Уралдааны дараа жийлгэх орон болно мөс усанд хул угаах үйлчлэг нь нарийн амбай байж тамирчидын амар төвчнөр уралдааны бийлүүлэхэд бат бөх сэргийлэлтийн шугамыг цогцолж өгөв. 2026 оны Дунхан даатгалын цагаан нуурын хагасцгийн марцан нь хурдж ба төсвөр дөвжөөрийн өрсөлдөөн болохоор баггүй нэгжээ. Нэг удааны үйлдэлээр хол бос болгоос нь амаахын тунхаг ба хотын танилцуулга болно. Уралдаанын уралдааны зэрэг санаа орчин тойрны хамгаалалтын ажилдаг болон соёл зөвлөлтлийн хэрэглэг органикаар холбогдсон байна. Ирээдүйд цагаан нуурын марцан нь төрөл төмдгийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж гүй хүчнөр буян тамир соёл зөвлөлтлийн хязгааргүй бололцоог дайчилж цагаан нуурын марзны чоошин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Хүүшөлийн мэдээлснээр шинэ ардын зөвсөгт хүчний хөлтөс урчлын тогтоосон шин чиргийн сэрэс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнөлөв. 2026 оны доор хагас жилдээ чиргийн албаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн лавдан баттай сайтур хийж урчлын тогтоосон шин чиргийн улстан жидгэх хүслэн итгэлийн батд хаан намаан хайрлах улсан хайрлах хувьсгал сэтгэлгийн жудатгахийн тулд өмнөхөн Сені ардин жүксіг түшіне хылтыс, сені нами хороны охуулы хылтыстый хамтарын, орчилын тоқтоасын бүхі айшын чиргий жохан байгүлж, сирисы ховскалин хумудилин қолсадыбд азилдаг урнуулыб. Сені нами хороны байгин гүшүн, сені ардин жүксіг түшіне хылтысын дараг гуудапан тусуданы азилдаг дорлжибэ. Тухан өдрийн өдний өмнө урчлын тогтоосон шин чирэг Сэнэ Ховсгалын өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөлөнд хүрч, ховор нандын түүхийн гэрэл зураг болон өсөг бичгийн түүхэн материалаар дамжуулж, Ховсгалын Ахмад үеийн хинэ цусан байлдаан хийж улс орноо хамгаалсан гайхамшигт он жилийн дахин өргөжүүлж, одоохны өнг тайван амьдралын хэлбэр босоор ирснийг гүнжгэ ойлгов. Дараа нь олнороо өргөсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө төв чангаар наман чилэн гашуудж, Ховсгалын өргөсөн баатарчуудаан дурсан сангалжиж, улсын төлөө амбион жоруулсан баатарчуудад хүндэтгэлэн төвшүүлв. Наман чилал ёслол дууссаны дараа олнороо онц төсийн авьяатан Бөхчиагийн хүргийн өмнө ирж, гал улаан цэргийн тогт хандан төв чангаар тангаргалж, шин цаг үеийн залуучуудын цэргийн хүч хөргөжүүлэхээр жоргшуудж, улсын батлан хамгаалалтад гавья байгуулах Эрс бат итгэлж өргийгүй ч дэлгэрүүлв. Ёстолийн дараа, бүхө урчилын тогтоосон шин чирэг тайлбарлагчийн жолоодлог доор өмөг жирэмтэйгээр бараадаж, өргөсөн баатарчуудын гэрэл сачрангүй үйл ажилдаг эрхэм дөөд жорох санааг нарийн ойлгож, хамгийн гүнзгий ховсгол үжил санааны угаалгийг хүртсэн байна. Оройдон чиргийн албаас өмнөх сургаах хүмжилийн үргэлжилэн урнуулж, бүх урчилын тогтоосон шин чирэг ховсгалын гол сөдөв тоглолтыг сонирхож, Амдлаг урлагийн нөлөөллийн дундаас эрэл хөглөн урагшилэг хүчин олж, чиргийн хуаранд үндэслэж, улс орноо хамгаалаг уух санаа үүрэг хариуцлагаан цаашид батдгав. Тус удааны сэрэс Ховсгалын хүмүүжлийн ажилдаг нь урчлын тогтоосон шин чиргийн улс төрийн хөв чанарыг давтан боловсруулж, үжил санааны суурийг бөхчүүлж, манай сэнэ доор хагас жилийн чирэг өлсөх ажлыг чанар сайтай боёлуулхад бат чанга батлаг хангасан байна. Манай хорооны сурвалжилэгч дайчны мэдээлснээр Манай сэнэ жахтал сургуулийн ажлын хуулжилэлтийн тусгай сэдэвт боловсрал өрнүүлв. Өмнөхөн манай сэнэ жахтал сургуулийн ажлыг хуулаар засгийн төлхөний хөлж, жахтал сургуулийн гомдол шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансад анхаарлаа төвлөрүүлэх тусгай сэдэвт боловсрал өрнүүлв. Сэнэ жахтал сургуулийн төвчөний хөвдөн хамарч байгаа хариуцлагатнаас тусгай сэдэвт тайлбарч хийжээ. Сэнэ шууд хараа хологдлоо үхий салаан мөчрийн жахтал сургуулийн ажлын хөвдөн хамарч байгаа хариуцлагат нь өдөр сум болгаас зөвлгөд өмжин жахтал сургуулийн ажилтэд боловсрал орлож байна. Тус удааны боловсрал нь жахтал сургуулийн ажлын хуульчлалтын яхуулгын чухлыг аж холбогдол жахтал сургуулийн ажлын хуульжуулах ажлын голдлог ба жангилгийн гогцоо жахтал сургуулийн мэдээжингийн системийн тавчгийн ажиллагааны явц жахтал сургуулийн хүсэл шаардлагын хууль ёсоор төрөл хуваан шийдвэрлэх байдал ардын амьдралын хүрээндэг жахтал сургуулийн асуудлын шийдвэрлэгч чинь Сүүнгийн хотын сахлаг бат байцаах хороо ханин байцаах зөвлөл Сүүнгийн хотын жагтал сургуулийн төвчөө хамтран буулгасан сум гацаа хоёр шатны голдлогтой жагтал сургуулийн асуудлын банк зөвлөн засах ажлын тогтчин бичиг материалын тухай дөрвөн зүйн ажлын тогтч зэрэг талар системтэй тайлбарч хийсэн бөгөөд бодит хэргийн жишээтэй уйлдуулна жагтал сургуулийн хүсэл шаардлагыг хууль ёсоор төрөл хуваах нэрийн дансыг боттой хэрэглэхийг жишээ үзүүлэн тодорхойлов. Боловсрал оролцох үедээ тус удааны боловсралын уулган нарийн боттой хандлага чанараар чанга байж, жагсаал сургуулийн ажлын хуульжилэлт ба хууль ёсоор төрөл хуваан шийдвэрлэх тухай ойлголт өдөмсөлийн улам нэг алхам гүнзгийрүүлв. Дараагийн алхамд сурснаа боттой ажлын дундаа хэрэгэлж, жагсаал сургуулийн зүйлсийг хууль ёсоор төрөл хуваан нэрийн данс ёсоор жирэмжүүлэн шийдвэрлэж, олон түмнээ хүсэл шаардлагын хууль ёсоор төрийн бодлого ёсоор төгтөй шийдвэрлэхийг яхуулна, олон түмнээ хууль ёсны өрх ашгийн үнэн хөө хамгаалж, үндсэн шатны жагсаал сургуулийн ажлын хуульжилэлтийн хэр төвчний тасралтгүй дэвшлүүлэн гэж илэрхийлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо Дэрэг нүвтүрлэг энэ найруулсан хөчин энэ нүвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь чанхал юм. Өн цагийн омнот горлосын Монгол холны сонир мөдөний нүвтүрлэг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Нин зэнг зай шүү хүүш iPad 87.8 Чэнгүсийн Ронг Мэйти Зүнсин Зүнг Хэ Гуан Бо Субтитры создавал DimaTorzok

0: ಅದಾ ಅಮ್ನತ್ ಕಾರ್ಲಸಿ ಮಂಗಲ್ ಹಲ್ನೇ ಸನ್ನ ಮುದನೆ ತೂರ್ಲಗಿನ್ ಚಾಕ್ಪಾಲ್ತ ಹೊಂದು ಸಾಸಕ್ ಚಿತ್ತ ಅಂಚಾಗಿನ್ ತೂರ್ಲಗ್ ಕಾಲ್ತು ಹೈರಮೆಂಗ್ ಪುಗದ ಹರಂ ಜಿರ್ಗಾನೆ ಟುಂಗಾನ್ ತಾತ್ ಕಾಲಿನ್ ಚಾಗಾ ನೂರಿನ್ ಹಗಸ್ಚೇಗಿನ್ ಮರ್ಚಂ ಒರಲ್ತಾನ್ ತಗು ಸಮ್ಚಿಲ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಸಂ ಸೆನೆ ಅರ್ದಿನ್ ಜಪ್ಸುಗ್ ತುಚ್ನೆ ಹಲ್ತಸ್ ಒರ್ಚಿಲಿನ್ ತಾಕ್ತಾಸನ್ ಶಿನ್ ಚಿರ್ಗಿನ್ ಶಿರಿಸ ಹೊಪ್ಸ್ಕಾಲಿನ್ ಹುಮುಜಿಲಿನ್ ಅಜಿಲ್ದಗ್ ಹೊರ್ನೋಸ್ಸಂ Мәне сені жақтыл сұрғылжылген әжілген қол селістен тоске сұдыпты болып сұрғыл орнылсын жүрг мұдан өптір ұлын. Ада үнчәген өптірілген нәрін ұлған сонсығай. Мәне құран емуді. Қайырмен құрын жүрге өне дұңан датқалын чаған орын хағыс деген марцын орылдан тогыз амжылтте өндірліп. Истүгір сарин арунгурумны өтір. Хайрмен хорун жүргөөне дүңан даатхалин чаган нүрин хагасцийгин марцан орылдан олны анхаарлы тачжи. Тосохчаны орылданын нокажирин аймаахуи бехур түлгөй нейтин асырымч хийгэд бэйн тамрин орылданы органигар уусылчулд. Тоскин мүргжилин хиртүвшин соилин жожаны хөмжөө хийгэд байгалин гоасэхний хослуулсан өвдөш чугланыг байгулав. Эрүхтийн дугайланд шандунгийн таянаас ирсэн Ван Пэйлин нэг цаг бөгөөд 7 минутын 17 секундын хэрэг үтэмжээр тэргүүлж, гэрнээ Баячингаас ирсэн Чэн Дингбин нэг цаг 8 минутын 3 секундын хэрэг үтэмжээр дэдэлж, Шандунгийн Ржогоос ирсэн Анжин нэг цаг 8 минутын 21 секундын хэрэг үтэмжээр гутгаар нэрсэд тодорч, Өмөгтийн дугаалганд гэрнээ Чанчунаас ирсэн Жан Чэн нэг цаг 22 минутын 8 секундын хэрэг үтэмжээр тэргүүлж, адилханаар гэрнээ Чанчунаас ирсэн Жан Хэ нэг цаг 22 минут 11 секундын хэрэг үтэмжээр дэдэлж, Гуандунгийн Гуанжуугаас ирсэн Гу Чэн нэг цаг 22 минутын 44 секундын хэрэг үтэмжээр гутгаар нэрсэд тодорв. Орнотгийн соёлын дэлгэн үзүүлэх чухал тавчин болсны хувьд цагаан нүрийн марцсан бол бэйн тамрын оролдооны өвдөх чуглаан болохоор баггүй нэгтээ нэг удааны соёлын солилцооны ажилтай хол болно. Уралдаан нь тусгийн мөрөгжлийн дэвшүүлэх, бэйчлэн ойлгоо жишэлдэг зүүлэх, амиахын уралдаан боловснаар уралдаан өрхлөг гэх дөрвөн нэг чиглэлийн тойронд бүх талаар үе удирхий бийлүүлж бэйн тамир соёл зүйлчлэл амиахын чоошин уралдаан өрхлөг загварыг байгуулав. Уралдааны үзүүлэлгийн хурал дээр соёл зугаачлалын бодсон бус соёлын өв, тараалангийн онц гаралт, хамтрал цааны төрөл төмдөгтэй зэрэг 3-1 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог байж, тамирчид уралдаанд оролцох хөд болсон авхийн хамтаа Омнот Горлосын орон бүсийн соёлын хөвсөртлөгийг ойлгов бай. Чоошин дэстөвшсөн нуур дагуу уралдааны зам нь тус удааны уралдааны хамгийн их гэлсчг болжээ. Уралдааны замыг цагаан нуурын дагуулан төвсөж, сунгар мөрнөөс ус тассан өвдөм талбай, Горлос Вангийн ордон, Чингис хааны жоо зэрэг олон газрын төөхө хүн соёлын газрын төмдөгтэй хол болно. Уралдаачид зам дагуу нуур чөөрөм, хулс, нуг газрын үзмжийг сондрохов. Уралдааны зам дагуу ховор цухаг нүглийн шүвүүдийн шинжилүү хааны төвөмжүүлэх үзүүлэлгийг байрлуулж, улаан тог руу хун галуу зэрэг нүг газрын шүвүүний төрлийн зургийг нэгд нэгээр илрүүлж, уралдааны замыг нүг газрын амьд усын олон янзын чанарын шинжилүү хаан мөрөгжлийг төвөмжүүлэх айлал болгов. Уралдааны тухайн өдөр өмнөлгийн аврын туслаг систем нь олон давхар бүрхгийг бийлүүлж, уралдааны зам дагуу өмчилгөөний өртөө нүүдэл аврын туслаг ажилтан жичээ AED тохиромжийн олон тохируулж, тусгийн мөрөгжлийн өмчлөгч төргөн аврагчид бөгшүүгмар баярлана. Уралдааны дараах жийлгэх орон болно мөс усанд хул угаах үйлчилгэн нь нарин амбай байж, тамирчидын амар төвчнөр уралдааны бийлүүлэхэд бат бөх сэргийлэгтийн шугмыг чогчилж өгөв. 2020 жилийн оны зүүн даад халын цагаан нуурын хагасчгийн марцын нь хурдж ба төсвөр дөвжөрийн өрсөлдөөн болохоор баггүй нэнтэй нэг удааны гүйдлэр хол бос болгоос нь амиахын тунхаг ба хотын танилцуулаг болно. Уралдаанын уралдааны зэрэг санаа орчин тээрний хамгаалалтын ажилдаг болно соёл зүйлчлэлийн хэрэглэг органикар холбосон байна. Ирээд үед цагаан нуурын марцын нь төрөл төмдгийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж гүй хүчнөр бэйн тамир соёл зүйлчлэлийн хэчгааргүй бололцоог дайчилж цагаан нуурын марзны чоошин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх болно. Манай хорооны сурвалжлагч хүүшөлийн нэм мэдээлснээр шинэ ардын зөвсөг төчний хэлтэс урчлын тогтоосон шин чиргийн ширээс хувьсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнөлөв. 2020 жилийн оны доор хагас жилдээ чиргийн албаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн лавдан баттай сайтур хийж уурчлан тогтоосон шин чиргийн улстан житгэх хүслэн итгэлийн батд хаан намаан хайрлах улсан хайрлах ховсгал сэтгэлгийн жужаатгахийн тулд өмнөхөн Сені артын жүксің түшіне қылтыз. Сені намын құраны оқылы қылтызды қамтырын, орчылың тақтасын бұғы айшын чіргей жақан бәгілж, сересі қобысқалин құмудилин қалсыдыпты азылдық орнолып. Сені намын құраны байынген күшін, сені артын жүксің түшіне қылтызын тарық қуатапын тосатаны азылдықты орылчы бі. Тохан өтірін өтін өмін орчылын тоқтасын шинчирик, сене ховскалин өрүксін баатырчудын бонхны хүрүлін түрчі, хауыр нандын түүхін гүріл жорг болын, өсіг бичгін түүхін материалар дамжуулчі. Ховскалин ахмад үйін хіне чосын байлдан хийч олыс орнан хамгасын гайхамшылд онжилий дэхан өрүгчүүлч, одохны өнг тайбан амдарлин хелбур босор ерсіні гүүнжіг ойлг бай. Даран олнорон өргөсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө төв чангаар наман чилэнг ашигдаж, ховсгалын өргөсөн баатарчуудаа дурсан сангалжиж, улсын төлөө амбион жоруулсан баатарчуудад хүндэтгэлэн төвшүүлв. Наман чилал ёслол дууссаны дараа олнорон онц төсийн авьяатан Бөхчиагийн хүргийн өмнө иржээ, гал улаан чиргийн тогт хандан төв чангаар тангаргалж, шин цаг үеийн залуучуудын чиргэн хүч хөргөжүүлэхээр жоргошуулдаж, улсын батлан хамгаалалтад гавья байгуулах өрс бат итгэлж өргийг үйчэд илрүүлв. Ёстолин дара, бүхө орчилын тогтоосын шинчирыг тайлғүрлэг чинжол одлог доор өмүг жүрімтэгар барадыж, өрүхсөн баатарчуудын гэрэл сачарангүй үйл ажилдаг эрхэм дүүд жорог санайг нарин ойлгэж, хамгийн гүүнжгай ховсгод үжил санайны үғаалгий хүртсан байна. Орудан чиргийн алуас өмнөг сургаа хүмжилий үргэлжилын өрнүүлж, бүх орчилын тогтоосын шинчирыг ховсгалын гозудыг тоглолтий сонорхэж, Әмділік орлығын нүлөлдің дүндас әрлхөглін орғшылық хүчін олж, чиргін хуарын дүндісілж, өлсорна хамғалық оғсана өүр қаруучылған чашид бададгаб. Тосуданы сирес ховсқалын хүмүжілің ажилдігін орчылын тоқтасын шин чиргін олустырын хүб чанарий дафтан болыпсырүлж, өжіл сананы суурин бөхчүлж. Манэсэнэ доор хагасчилын чиригілсіға Мәні сені жақтыл сұрғыл жерген ажылын хол жылылдың тоске сүдөвді болып сұрғыл орнуылы бай. Өмінхін мәні сен жақтыл сұрғыл жерген ажылыг холдар жасхи түлгіне хулж, жақтыл сұрғыл жерген гомтыл шардылыгий хол осар түрл хувах нерін даңсыд анхарлан төлдірүүлүг тоске сүдөвді болып сұрғыл орнуылы. Сені жақтыл сұрғыл жерген тапчаны хобдан хамарчвага харуучилықтанас тоске сүдіпті тайлам чийжэ. Сені шууд хараа холуғдал үхий салам мүшірін жақтыл сұрғыл жерген ажилий хобдан хамарчвага харуучилықтан өлі сум балгаас жүйл гудумжин жақтыл сұрғыл жерген ажилтады бодобсырыл оралчыбэ. Тосуданы бодобсырлэн, жақтыл сұрғыл жерген ажилийн хуул жилэлтий эхуулгийн чухулыг аж холуғдал жақтыл сұрғыл жерген ажилий хуул жүүлэх ажилийн голдолог ба жангилгийн гогчо жақтыл сұрғыл жерген мүдэжингийн шестамин табчынгийн ажилдагны явча жақтыл сұрғыл жерген хүсэл шаардлагий хуул осар түрл хуван шийдвэрлэг байдал ардын амьдралын хүрээндэг жақтыл сұрғыл жерген асуудлын шийдвэрлэг жичэ Сонгийн хотын сахлаг бад байчаа хороо хэнэн байчааг жүглол, сонгийн хотын жахтал сүргүл жилгийн тавчоо хамтарым буулгасын, сум гачаа хоэр шатны голдолгдэй жахтал сүргүл жилгийн асуудлий байнг жүглэн жасах ажилийн тогтачын бичиг материалийн тухай дүрүүн зүйлийн ажилийн тогтач жирга талар системтэй тайлам чийсэн бүгэд, Бодот хэргийн жишиотий ойлдуулн, жахтал сүргүл жилгийн хүсэл шаардлагий хуул ёсоор түрл хуваах нэрийн дангасы боттой хөргөлхий жишээ үзүүлэн тодорхойлов. Боловсырыл оралчыгсады. Тосуданы боловсырылын уулган нәрін бодды хандалгаа чандараа чангбайж, жақтыл сұрғыл жилгийн ажилын хуул жилэлт ба хуул осар түрл хубаан шийдвэрлэг тухай ойлгол өжімсилий уламдаг алхам гүнсгайр үлдөб. Дараачын алхамда сурсна бодды ажилын дуандаа хэргэлж, жақтыл сұрғыл жилгийн зүйлсий хуул осар түрл хубаан нәрін данс осар жүрүмжүүлэн шийдвэрлж, олон түмнэ хүсэл шаардлагий хуул осар түрин бодлог осар төгтэй шийдвэрлэхий эхуулн, олон түмнэ хуул осны өрг асгий үнэн хүү хамгаалж, үндсэн шатны жақтыл сұрғыл жилгийн ажилын хуул жилэлтийн хэртүүшний тасралтгүй дөйшлүүлэн гэж илэрхэлсэн байна. Хондо сонсогчдоо, дэрэг нүвтүүрлэгий найруулсан хуучин энэ нүвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь чанхэлэн. Өн чагийн өмнөд горлосын монгол холны сонин мүдэнэ нүвтүүрлэг өөбөр завсарилла дараачийн дугаартай хонжолгий баяртай.
1: Бэйжин шэжиэн 8:00.
2: Чанхэлэн 人民广播电台，中国之声。